0: jadi ini kecuma
1: iya udah kok jadi teks sama mbak
0: sih
1: iya kok ini
2: coba
1: nih
0: Mai ini
1: bener,
0: Mai. Si Mai.